0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vre Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, Sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: 3 tikete, 3 spinove i 3 bet. evlabet.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. Evl, osjeti sreću.
1: Kvin Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Eric Bardon, kakva stvar. I War, odnosno The War. Spill the wine. Nećemo danas prosipati vino, nećemo danas prosipati takve stvari, jer petak je, rock and roll, dobro jutro. I to ono rock and roll jutro, bar bi trebalo da bude tačnije, držimo se i danas te tradicije, jer petak je dan kojem odgovara samo rock vitamin. I ono što je mene interesantno kod petka, to je jedini dan u sedmici koji ima svoj marketing. Mislim, niko nikad nije rekao, jao, jedva čekam utorak. Niko, utorak je kao recimo drugi rezervni golman. Znaš da postoji, ali blage veze nemaš. Zašto? Petak je već druga priča, ima reputaciju, ulazi u prostoriju kao recimo neki lokalni muzičar koji je imao jedan veliki hit prije nekih 20 godina, ali ga još uvijek svi časte pićem. I onda se eto probudite jutro i shvatite da petak nije uradio baš ništa za tebe. Alarm je zvonio isto kao juče, računi su i dalje tu, auto i dalje proizvodi onaj zvuk koji ignorišeš već 2-3 mjeseca jer se nadaš da će sam da nestane. Mislim, kao da je prehlada, ali čovjek se nekako promijeni, to je fascinantno. Potrebno nam je 5 slova na kalendaru da odjednom počnemo donositi malo optimističnije odluke. Juče smo govorili, ne mogu ja više, dosta je. Danas kažete, ma može, kako ne, izdržat ću još malo. Kao telefon, kad telefon sa 2% baterije odjednom postane najhrabrija stvar u tvom životu. Nema razloga da vjeruje u sebi, ali vjeruje. Možda nam baš to i treba. Ne neka velika životna mudrost, ne još jedan internet guru koji ustane u 4 ujutru da bi meditirao gore na vrhu planine Fujijama ili nešto slično. Možda je dovoljno da je petak, da imate prvu kafu i 3 minute mira prije nego što se svijet ponovo okrene i pronađete. Otvorite prozore ako možete, pojačajte muziku koliko komšiluk i civilizacija dozvoljavaju, naravno. Uzmite svoj rock vitamin, petak je, nije kraj svijeta, nego čini mi se kraj jedne radne sedmice i to sa kakvim pečatom. A sve to je solidan razlog da dan počne sa malo više ritma i sa malo više entuzijazma, rekla bih. Kad su već kod tog rock'n'roll petka, sve to će za vas realizovati ne samo vi na 065-824-824, nego i deda koji nam je danas sklopio jako interesantnu listu koju ću ja, naravno, kao i svaki put morati da promijenim, barem u jednom momentu. Nadam se da neće biti previše dreke. Dragan će vam donositi big vijesti u 5 do punog sata da ostanete u toku sa svim ludilima koja se dešavaju na ovoj našoj blesavoj planeti, a ja ću pokušati da popravim ovaj, nadam se, fantastičan dan, ako ništa drugo, onda interesantnim informacijama i pričama koje vam slijede u nastavku programa. Traffic za... da, moje ime je Danka, umalo da zaboravim da se predstavim. Praštajte, ako Boga znači. Traffic, feeling all right. Prvi big, dobro jutro.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

Blackberry Smoke, Train Rolling. Da vidimo koja je tu sa nama. Mina nam se javila, Milić od Bačve, kaže bravo za tim u vezi spasavanja Une, molim te pošalji tekst, više tekstova sklopljeno u jedan. Nermin kaže molim te poslušaj ovaj stari mađarski hit kojim ja ne mogu da izgovorim ime, ali je grupa Omega. Kaže skontat ćeš kojim je kasnije obradio pjesmu, vrlo rado, kopam, tražim. Ko je tu sa nama, kaže sve je okej, malo spori ide saobraćaj na brzoj cesti, ali nije toliko strašno kako zna da bude, tako nam piše Zoran. Dobro, eto, čuli ste i kako je stanje na brzoj cesti Banja Luka Laktaši, a ja ću sad da skoknem do ugostiteljstva. Znate što me izluđuje? Ovo potreba ugostitelja širom svijeta da tretiraju svoje goste kao pokretni bankomat i usput te ubjeđuju kako je, jel, to za tvoje dobro. Ajde da počnemo od Evrope. Malo prije nabasam na jednu vijest o Belgiji, tamo zakonom nije propisano da ti kafić ili restoran moraju dati čašu vode iz česme, dakle česmovača, nula bodova. Može mu se da te odbije. I sad ljudi sa Balkana su u potpunom šoku jer ovdje dobiješ vodu čim sjedneš, to je osnova ljudskosti, jel, uz kafu obavezno, ali u Belgiji tamo udruženje ugostitelja Mrtva hladna izjavljuju, pazite sad ovu mentalnu akrobatiku, da bi im besplatna voda ugrozila finansijsku održivost, kraj citata. Kažu voda košta, pranje čaše košta, konobar košta. Ja ne znam koliko košta da odvrneš slavinu i sipaš vodu u staklenu posudu. Mislim, ne idu na Himalaje po nju. I onda dodaju vrhunac bezobrazluka. Ako im damo besplatnu vodu, manje će kupovati pivo i sokove, a mi živimo od piva i sokova. Neverovatno. Bukvalno ti kažu, znamo da ti je osnovna biološka potreba, ali mi bismo radije da dehidriraš ako nećeš da platiš maržu na gazirani sok. Mislim, Evropska unija naravno ima neku direktivu koja to ohrabruje, ali niko nema sad petlju da presječe. Pa tako recimo u Francuskoj i Španiji dobiješ vodu, u Belgiji ulaziš u diplomatski incident sa osobljem jer si drsko zatražio hidrataciju. Mislim, kompromis im je da ti naplate česmovaču, ali po razumnoj cijeni. E sad, šta je razumna cijena za nešto što pada s neba, ide kroz cijevi, stvarno ne znam. I onda pređete okean i dođete do Sjedinjenih Američkih Država gdje je sistem još luđi. Inače, u Evropi su počeli da prepisuju te njihove recepte o bakšišu, mislim da smo juče prekuče pričali o tome. Tamo se ove godine igra svjetsko prvenstvo u fudbalu, to znamo. I šta su smislili njihovi restorani u gradovima domaćinima? Pošto im dolaze milioni stranaca koji nemaju blage veze o američkoj kulturi ostavljanja bakšiša, ugostitelji su odlučili da uvedu obavezne napojnice, dakle obavezan bakšiš. Automatski ti je na računu nakarikano negdje 18, negdje 20%. I sad zašto to rade? Zato što su vlasnici restorana i kafana u Americi škrtice koje odbijaju da plate svoje radnike. Konobari tamo imaju osnovnu platu koja je ispod svakog zakonskog minimuma i bukvalno zavise od milostinje gostiju. Umjesto da gazda sedni kaže, ok, dolazi nam biznis vijeka, zaradit ću milione, ajde pošteno platim svoje ljude za ovih 6 sedmica. Ne, njegov mozak radi drugačije. On kaže, ajde natiramo onog jednika iz Evrope ili Azije koji je već platio $3,000 za avionsku kartu i smještaj, da on direktno plati mog momka, a ja ću samo da pokupim profit. I još se žale kako je strašno ako konobar trči oko nekog 90 minuta i ne dobije ništa, pa plati ga, ti si mu poslodavac, ne lik koji je došao da pojede hamburger i gleda utakmicu. Naravno, domaći gosti u Americi već lude, jer su i sami bez prebijene pare, a ako im još dodaju ove skrivene troškove na silu, bit će potpunog haosa. To je ta današnja ekonomija, narode moj. Jedni ti da ne daju vodu da bi prodali preskupu hemiju u flašici, drugi te tjeraju da im plaćaš radnike dok oni broje stotine hiljade dolara od karata, milione na kraju dana. Gdje god odeš, sistem pokušava da te nasamari. U oba slučaja ista priča stoji za svega. Nije problem u vodi, ni u bakšišu, nego u tome koliko su ljudi spremni da plate ono što su ranije uzimali zdravo za gotovo. A to je izgleda univerzalna valuta savremenog ugostiteljstva.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
1: Kvine Strada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: Bonus odmah. RVL. Osjeti sreću.
1: Kvine strada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV

Bogom, eto, to je to. Oružjem protiv otmičara, mladiću moj. Za sam kraj ovog mog drugovanja sa vama, dakle, došli smo do samog kraja ove današnje priče. Ja sam svoj dio posla odradila. Rock'n'roll nastavlja svoje putovanje kroz vaše zvučnike i u nastavku ovog dana. Deda je iza kulisa spremio sve kako treba, sve je skockano, tako da je vaše samo da se naslonite, da se opustite, da pustite mozak na pašu, da se prepustite dobroj muzici i dajte, molim vas, uradite sebi jednu uslugu za vikend. Nemojte gubiti živce zbog nekih trivialnosti. Znam šta vas muči, recimo smjena subotom, svi mrzimo radnu subotu, a ona nas voli, mislim, to je ta nesrećna ljubav, neuzvraćena. To je dan kada ste fizički na poslu, mentalno ste već, ne znam, negdje u prirodi ili ste popili negdje dva piva i tako dalje. Ali pošto smo mi jedna velika solidarna porodica, mi ćemo da podnesemo, eto, glavnu žrtvu za vas. Svratit ćemo i sutra ovdje, upalit ćemo mašineriju, pomoći ćemo vam da barem djelimično amortizujete tu subotnju patnju. Proći ćemo kroz to zajedno, onako muški ili ženski, zavisi kako ko voli. A sad ja se lagano hvatam za kvaku, gasim ovaj mikrofon i bježim odavde glavom bez obzira dok me nisu natjerali da radim preko vremena. Dakle, ljudi moji, budite mi dobro i što je najvažnije, budite dobri jedni prema drugima. Prijatan ostatak dana i čujemo se sutra u istom terminu. Party Breakersi kažu stoj Johnny, ne stoj Johnny, bježi.

0: sreću.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
2: Kvine strada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bombaj Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026. Sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
4: Najveći

Kao i svaki lanac, i muzički se sastoji od karika. Biće ih ukupno 9 i svaka karika će naš lanac učiniti čvršćim i logičnijim. Pa u tom smislu, krećemo. Karika broj 1, naravno, grupa Atomic Kitten. Number 1.

U emisiji Muzički lanac čuli ste Kariku broj 1, grupu Atomic Kitten u pesmi Eternal Flame. Tačnije, u obradi te pesme, jer je originalnu verziju svojevremeno otpevala grupa Bangles, inače takođe potpuno ženska grupa. Pa eto, sasvim logične veze koje će nam pomoći da u naš muzički lanac zakačimo i drugu kariku, a to je upravo grupa Bangles.

Elvis je svoje zlatne trenutke doživjelo u drugoj polovini 80-ih godina, a pesma Manic Monday je bio njihov prvi pravi hit. Međutim, tu pesmu nisu napisale one, nego izvesni Christopher. Pod tim imenom je naime potpisan autor. Danas znamo da se iza tog imena, imena Christopher, sakrio čovek koji je celom svetu poznatiji kao Prince. Pa kad je već tako, neka nam karika broj 3 bude baš on.

0: Slušajte emisiju Muzički lanac, koja danas ima zadatak da nađe vezu između grupa Atomic Kitten i Def Leppard. Rekao sam da će nam za to biti potrebno 9 karika, a malo čas smo čuli Princa kao treću po redu u pesmi You Got a Look. No, pre nego što vam predstavimo i kariku broj 4, predahnite malo.
1: Banja Luka on Radio Big.
0: Dobrodošli nazad. Ovo je

Karika broj 2, grupa Bengals. I karika broj 3, Prince. Kojeg smo čuli u pesmi You Got a Look. Inače, tu pesmu Prince nije otpevao sam. Veliku pomoć pružila mu je i škotska pevačica Sheena Easton. I onda, ništa logičnije od toga da upravo ona

I dalje pokušavamo da povežemo grupe Atomic Kitten i Def Leppard. Stali smo kod karike broj 4, a to je danas Sheena Easton. Muzički lanac. Ona je inače i znatno pre ove saradnje sa Princom imala dosta uspeha, ali ju je upravo pesma You Got a Look ponovo vratila u žižu interesovanja, što je ona logično pokušala da iskoristi, i to tako što je ubrzo objavila novi album. A koliko je želela da sve bude odrađeno na najbolji mogući način, govori i podatak da je pesmu za taj album pisao čovek koji možda nije preterano poznat publici, ali u svetu muzičke produkcije godinama vrlo cenjena ličnost. U ostalom, radio je i sa takvim veličinama kao što su Madonna i Michael Jackson. Njegovo umetničko ime je Jelly Bean i on je karika broj

0: 5.
1: Bio je ovo John Benitez, zvani Jelly Bean. E sad, ako nikada za njega niste čuli, to i nije toliko čudno, pošto se definitivno radi o čoveku koji je mnogo više radio u senci nego što se eksponirao. A koliko je dobar u svom poslu, najbolje potvrđuje podatak da je upravo on veoma zaslužan što je Madonna postala ono što je danas. Naime, baš taj Jelly Bean je napisao jedan od prvih Madoninih hitova, pesmu Holiday, pa eto na Madone, kao karike broj 6. Number 6.

0: ovo je emisija Muzički lanac i danas pokušavamo da nađemo neku vezu između grupa Tommy Kitten i Def Leppard. Na prvi pogled tu nema jasne veze, ali ako idemo korak po korak, odnosno kariku po kariku, garantujem da ćemo uspeti na kraju da spojimo prilično čvrst lanac između ove dve grupe. U tom smislu, malo čas smo čuli Madonu kao kariku broj 6, a pre nego što čujete i preostale tri karike koje će priču potpuno razotkriti, odmorit ćemo malo, samo par minuta.
1: Yeah! Oča je bačena.
2: Come on, da.
1: Big Radio.